Thor Mixetanemi. Karet Amatna Perne. Sæt til Ørte Nole. Karni Tomli med Nole Tasne. Eti Namerli Tore Tanli. Santara Ulitten Alite. Sior Anu Topoli. Sorle Kamito Li Tasna Li. Asset Kratten Uesmal Talnali. Ulitte Almi for Karni for Tone. Sat Karet Nore Madna Tus Tika. Sat Sat Nele af Junotopi. Tis Taramol Lomnomil Tasne. Sink Topi, Sink Taludi, Salui. Esi Ti Tor Kolbali, Tomli. Esi Ti Kommeli Aset, Astak Nabu. Sassel, Lat for Namle Aude Namni. Sanit, og Nabu, Tak, Opnabu Tokle. Solretne Kyret Nolju, Sal 2 Mi.